0: ہیں، وہ بھی کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں، پر اگر آپ 5 سال 10 سال کا نظریہ رکھ رہے ہیں تو اس میں روی جی اتنی والٹیلیٹی ہمیں پریشان نہیں کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا شارٹ ٹرم ٹریڈنگ یا تو کرتے ہوں گے یا کرتے، تو میں آپ کو صلاح یہی دوں گا، مارکیٹ شارٹ ٹرم ٹریڈرس کو بہت لیسن سکھایا ہے مارکیٹ نے پچھلے 2 سال میں، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سندیش مل گیا ہوگا میں جو کہنا چاہ رہا تھا۔
1: Okay, let's move on to our next story. US stock markets ended higher yesterday. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.8%. The Nasdaq Composite as well as the S&P 500 gained around 0.6%. For the week, the S&P jumped 1.1%, Dow rose 0.9%, and Nasdaq advanced 0.6%. A very quick comment from you, Sharadji, on the US markets, because right now, next week, there are certain data which is going to come in. There's going to be US inflation data which is going to come out. Then there is a retail sale price. So, how do you see the markets moving?
0: I think the bond yield.